kids. Det kommer klokken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei!
4: Hei!
3: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
4: Ja, stemmer det. Ja,
3: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, det er jo bare sånn det er det.
4: Skal du begynne, eller skal jeg?
3: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
3: Hei, hvem er du?
6: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja. Velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja... Siden i sommer.
3: Ja, det er såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: Hvertfall ut året.
3: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
9: Steinsprut. Rispilglass.
10: 09090. Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
12: En brannbil?
11: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Agnete, vil du være med?
16: Hva skal du?
15: Jeg skal på guttetur.
16: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
15: Nei, kuttetur! Handle på ekstra!
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra!
18: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi i Viaplay kan by på både Everton Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart, det er klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss i Viaplay.

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: trodd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Det som kanskje piken av Harry Styles sin nye æra på vei til deg, nemlig låta American Girls. Men først så skal vi til en American Girl. Det selvfølgelig Tate McRae og hennes Just Keep Watching om et par minutter.
1: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
2: Oh. Oh. Hei, hvem du?
3: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Ja. Velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden i sommer.
2: Ja, det såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
6: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
5: Ja. Yes.
6: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
5: Enig. Noen må si noe.
6: Men nå det din tur, da.
5: Jeg har ingenting.
6: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
5: Nei, du?
6: Nei, ikke heller.
4: VG, dagen ikke helt den samme uten.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Men når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Agnete, vil du være med?
16: Hva skal du?
15: Jeg skal på guttetur.
16: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
15: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Hvis jeg sier Justin Timberlake, så tenker du kanskje på én låt, og kun én låt. Og den skal du få straks, nemlig Mirrors, på vei etter Bloodline.
1: Steinsprut og ruteskift. Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Neste stopp
6: er... Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, ja, ja, ja, stemmer det.
6: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, det er jo bare sånn det er det.
7: Skal du begynne, eller skal jeg?
6: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, jo, bare bra, takk.
7: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
7: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
6: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
9: Hæ?
8: Og det
9: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
1: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
10: Visste du at du kan få dette... Og dette levert hjem.
11: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Hallo?
16: Hvem er du?
15: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
16: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Hvis du har syndet, så kan P5 hjelpe deg med å komme videre i livet. Velkommen skal du være til Skrifteboksen.
1: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg tøffer meg for vennegjengen ved å late som at jeg tåler sterk mat. For eksempel så sier jeg at jeg har bestilt ekstra saus på kebaben, eller på den indiske restauranten vi på, men i virkeligheten så jeg godt sånn, jeg kan godt ha veldig mild, jeg tåler ikke sterk mat, det helt at
2: Og så avtaler med de som jobber der?
1: Ja, jeg bestiller takeaway da. Jo, da kan du skrive sånn, den skal være mild, og så sier du til, jeg er så sterk at det Men det liksom, skal det være mandig da? Liksom?
3: Ja, det der er en greie, for det der har jeg også hørt før, at folk sitter der og har bestilt så sterkt, og så er sånn, kan jeg smake? Og så det sånn, det her jo ikke sterkt i det hele tatt. Så det der en greie som folk gjør også.
1: Ja, sånn, så ikke jeg tøff, og jeg spiser denne sinnssykt sterke, og jeg svetter. Og. Skal det være mandig da? Liksom?
3: Jeg tror det.
2: Det en karakter i hver vending som den fyren, og det nesten alltid en fyr.
3: Ja. 100%.
4: Og det ikke han som sier at han har størst tiss, for å si det sånn.
2: Nei, jeg kjenner jo en sånn fyr selv, han jobbet her før, Judas Bårli.
1: Ja.
2: Han sånn type, han skal alltid spise indisk, og da må han alltid spørre hvor sterk mat det mulig å få der.
1: Ja.
2: Og så sitter han og holder på å svette hjert og holder på å dø, men samtidig så tror jeg han føler at han vinner. Ja.

0: Stian Røste fra frokostshowet her på P5 har akkurat kommet tilbake fra pappaperm. Da rekker man jo et og annet som man ikke rekker ellers, og han har blant annet sett en del på bloggerne.
1: Altså, vi mennesker, vi inneholder 70% vann, og månen den styrer havet ved flo og fjære. There is just no way in hell at vi ikke påvirkes av månen.
2: Ja, men altså...
3: Det verste, du sier det med såpass liksom, troverdighet. Jeg kjøper den, ja.
4: Vet du hva som da i hvert fall påvirkes av månen?
3: Ja.
4: Agurk.
3: Jeg tenkte på det samme. Agurk er 90% vann, liksom.
4: Ja, ja, ja.
3: Om ikke 95.
4: Ja.
3: There's no way in hell. Agurk ikke påvirkes av månen.

I PFN Top 40 forrige uke så var det den låten her som lå plassert sånn på en veldig kjedelig midt på listen plassering, plass nummer 18. Jeg spår at den her kommer til å klatre alvorlig mye denne uken her, og om jeg får rett, jeg vet ikke, altså, har ikke fasit. Men hun som har fasit heter Jasmin Webod og er på plass her om cirka 40 min. Vi får følge med og se da. Dette er i hvert fall Olivia Rodrigo, forrige ukes plass nummer 18 med Drop Dead på P5.

0: is falling down.
1: Ja, jeg vet hva du har sagt under denne låta her. Jeg har hørt denne før, har jeg ikke det? So baby don't worry. Jay Sean og Lil Wayne med Down. Det en god gammeldags klassiker, som jeg liker å kalle det, og som Leonie har lekt seg med og gjort om til Don't Worry, og det har blitt en megahit rett inn på en plass nummer 33 denne uka i P5 Top 40-lista. Nå til gutta i Puls. Dette ordner seg.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Nummer 17.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

skal hjelpe deg med fashionen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: fem hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: krøy. Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.